Madrungula ya mi shoha imi sor provincial di Maputo mushai Natali Ulibombo muzwangele kwa tiko ali Musambiki afanela kutihita akuva akuma swiyenco swinene ku xiyenge xa ta mintshumulo. Daniel Chapo ifa kanela nsonto leyi dorobeni bya Maputo ku fambeni ka mintirho ya ku sungula mitlangu ya golf mi hambiwaka lomu tikweni. Muzwangele wa tiko ali hi 2025 xiyenge xa turismo xi yamukele ku tlula 1,2 milhonjo wa vaendzi, nhlayo yi kombaka ku tlakuka ka vaendzi na swi kombaka nhluvuko ntshwaku ka mpfilumpfilu yi vonakiki tikweni. Ku sukela musumbuluko bya xaka dorobeni bya Maputo ku ta hambiwa nhlengeletana ya vuntlhanu ya xiyenge xa ta tinkunga ni vutizwisi bya michini ya ximanguvana lawa. Nhlengeletana yikulu ya tiko ku xiyenge lexi yi kuciteliwa hi ntshavulo yi hanyelaka ta tinkunga ni ku cinca ka swa maxinguvana lawa. Xifundzankulu Cabo Delgado ku sukela musumbuluko bya xaka ku ya tlhasa wa ubizi xi hamba nhlengeletana yikulu yi katsaka matiko ya vambe. Nhlengeletana yi yelanaka ni ku kanela ngopfu hi ta vukeli ni vutizwisi bya pfindla bya migodi ku machapu ni mintengo. Muzwangele wa xiyenge xa machapu ni mintengo Addison Mbanze ali machapu ya swigayo vuvatli bya mapulango vuhambe bya mapawo a hali swiyenge swi kombaka ku va swi tlakuka a Cabo Delgado. Secretary General wa Frelimo wa Nampula alosela swinene ku hambiwa ka mintirho ya feira bya vukombisi bya mabindzu ya vukosi a xifundzankulu lexiyana swa nga ndlela ha yona swi nga kotakaka akuva ku tlhavukanyisiwa ta mintengo ni vukosi ku swifundzha hinkwaswo swa tiko. Shakila Abubakari ali mimfumo ya xifundzankulu mi fanela ku va mi londzisa maendlelo lawo ya ku hamba mafeira nakone swa nga ku va ku londzisiwa swileleto swa muzwangeli wa tiko. Primeiro ministro i nga holobyinkulu wa le Gran Britannia Chris Stemmen musumbuluko bya xaka a fanela ku va kombisa muqhwepa wo dlunyataka kusuka kwakwe ku xitshamu xa vuzwangeli ni ku va a ta va a kombisa nxaxameto wa masiko a fanelaka ku va a suka ha wona exitshan'wini. Kusuka xitshan'wini ka holobyenkulu wa lebyiya tiko fa nakone ku kuceteliwa hi vatsali va madzungula va miqhwepa ya ku hambanahambana nakone ke hi vadeputado a nga madoda ya huvu yikulu ya ku tsimba milawu ku lebyiya tiko va ku va va lumba Partido Trabalhista. Tintlha swi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluko bya xaka ali cinga ku ta pepa hi 22 graus centigrados ku landzela ximoyi na 23, inyambani 25, ncayincayi na vilankulu 26, Maputo na Kilimani 27, Beira na Tete ku kufumela hi 28 graus centigrados. Vayingiseti va tsandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provinsi ya Maputo. Mawaku lukuma ngwe tlasili ha hombe.

Aunga taza umukumele wakufana na mina wakumpunzu wakutani sea badlile. Henga kindle moka ka na wena uvula maratulawa. Uko angakona wansatu wakufana na mina. Wamatimba yakufana ni lawa ningana wona. Wakuva mikari inkwayo asikota kuva achivirika achivirikela njangu wakwe. Nikuva ahlengela ekuhluvukiseni ka tiko. Pfuka kindle moka ekuva selishile. Tika kutiendla matialise, tika kutiendla mwaulolo. Impela impela, alikuwa na wansati, alikuwa na mamani. Lwe wakulokulisha, akonda mavoko, anyimela kunyiketiwa. Nga alikuona, ke kindlimuka ke, ukombisa, eu nena lezo. 5 horas na 34 minutos.

0: Ijiwa walwe faneleke kuva hi mukhutaza hi fanele kuva hi museketela akuva anga tshiki a xikolo wa vona nkama wolo wa uxika lo nkama wolo wa ku titimeta lo a swina byali kuva nwana a huma mbalwini kambe hina vatswele faneleke kuva hi musimamela hi tlhela hi mukomba lisima la kuva aya a xikolweni na hi munyikile timpahla leti siseka kuva hi musirelela ka xirhami 5:40 hi nkarhi wa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha ta dzimuka akufungiwe ka xipfumelelano xa Gbadolite mayelana ni nyimpi ya vaka swin'wana tikweni bya Angola ni ku sindzisiwa ka Galileo Galilei akuva a tshika mavonelo yakwe mayelana ni ku ndzulukela ka misava. Hi 22 ka Khotavuxika wa 1989, Gbadolite tikweni bya Congo khale ka Zaire ku fungiwa xipfumelelano xa ku kongoma ku helisa nyimpi ya vaka xin'wana tikweni bya Angola. Xipfumelelano lexo xi fungiwe makazi ka vurhangeli bya UNITA ni bya mfumo wa Angola. Ntizu wa ku fungiwa ka xipfumelelano lexo wu zhangeliwi ha Mobutu Sese Seko loyi a faka ali muzhangeli wa Zaire na ku nga va ni vufakazi bya 5.4 ya Afrika. Kambe xipfumelelano lexo a xi zanga xi kuma ku humelela hikuva hi mudaxini wa 1991 mfumo wa Luanda wu nga tlhela wu sindziseka ku funga xin'wana xipfumelelano ni vurhangeli bya UNITA a Portugal hikuva xipfumelelano xa Gbadolite xi kalaka xi nga yimisanga a nyimpi tikweni bya Angola. Ku kwaqelisana ka mfumo wa Angola ni ntlawa wa UNITA ku yima nhlweni mhaka yi nga yentla leswaku a tikweni bya Angola ku dlawa nhlayoyikulu ya vanhu ku va ku honeteliwa a swilo swinyingi swa ku yelana ni vutomi bya vana va tiko hambi a vukosi bya Angola. Yimpi leyo yi hela ntsena ntsoko ka ku dlawa ka muzhangeli wa UNITA Jonas Savimbi hi nyenyanyana nga Fevereiro wa 2002.

0: 22 kakotavushika wa 1633, Galileo Galilei asindiseka akutshika mavonela yakwe mayelana ni kunzulukela ka misava. Makaleyo yi humeleli hikuva Galileo Galilei afaka hlaya leswaku misava ya nzulukela hi ku hambana ni leswi afaka swiseketeliwa hi vuzangeli bya kezeke swaku adambu hi byona byi nzulukelaka. Hi nkama wa kone, loko Galileo Galilei azambiwile akuva aya vhikela mavonela yakwe ahubyini yikulu ya Roma, agami ku byeliwa leswaku loko aya mahlweni hi ku hlaya leswaku a misava ya nzulukela ata tsemiwa ankolo hi ku fana ni leswi swi nga humelela na kulobye wakwe Giordano Bruno. Hi 1613, Galileo Galilei apaluxi matsalwa lawa amavulavula hi mabati ya dambu, mhaka yi nga hlundzula swinene vuzangeli bya kezeke bya katolika lebyi hi nkama wa kone a byi seketela amavonela ya Aristoteles ya leswaku adambu hi byona byi ndzulukelaka. Ave mayincela lawo hi 1615 a nga zambiwa ahubyini yikulu ya Roma. Akuya aya tlhamuxela swinene mavonela yakwe. Hambileswi Galileo Galilei a nga kholwisa nhlayo yikulu ya swizu swa huvo ya Roma, agami hi ku sindziseka a ku tshika mavonela yakwe akuva a ta huluka a ku dlawa. Ka matimu ya siku, namuntlha hi dzumukita xipfumelelano xa Gbadoliti makazi ka vuzangeli bya UNITA ni mfumo wa Angola. Xipfumelelano a xi kongoma ku helisa a nyimpi ya vaka xin'wana tikweni bya Angola, nakone hi dzumukita ku sindzisiwa ka Galileo Galilei ku tshika mavonela yakwe mayelana ni ku ndzulukela ka misava. Nongonoko lowu wu lulamisiwi no kombisiwa Juli Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Maungu ya nhlikani ya msor provincial de Maputo, Muhlayi Juvitangobo. Moçambique kuya fika 2027 atavene switiro swa ximanguva lawa swa kuvonelela tikomponi ta maselular nzeni ka kuyantswisa mintirho ya tinkunga tikweni. Switirho leswo swi ta yantswisa nakona mintirho ya internet na mintirho leyo yi nga ta yandlalatiwaka ka mintsindza ya swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ni tindhawu tin'wana ku kumeka ka ntalo wa xitshungu. Mahungu lawa ma tivisiwile mixwa nyamuntlha hi murhangeri wa tiko Daniel Chapu ku fambeni ka ntirho wa ku pfuna nhlengeletano ya vuntlhanu ya ku yelana ni tinkunga. Murhangeri wa tiko a tivisi ni leswaku ku tlula 4,400,000 wa vana va tiko lembe leli va ta tirhisa mintirho ya tinkunga tintshwa hikola ka ku simekiwa ka 5 ya matori na 10 ni tintambu ka nhlayo yo fana ya swikanikiso. Nhlikani lowu murhangeri wa huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni a fikile edorobeni la Baku lana nga ta kumekaka ka nhlengeletano ya vu20 ya nhlangano wa tihuvo ta ku boha minawu matikweni malumbaka nhlangano wa vasulumana ndzeni ka liendzo a liendlaka Republika la Azerbaijan. Ka liendzo leli Margalit Datalapa a heleketiwa hi swihirho swa huvo yikulu ya ku boha minawu tikweni lava va nga ta kumekaka ka midokadokisano ya ku hambanahambana ka yona ku nga ta dyondziwaka timhaka ti yelanaka ni wansati ni ndyangu. Ka nhlengeletano leyi ku kumeka ku tlula 4,000 ya vanhu va lumbaka 4,000 ya madelegasao ya ku tlula 10 lamatiko ya misava ka wona ku kumeka ka Mosambiki kun'we ni ku kumeka nakona ka vakombisi va 10 la mintlhangano ya matiko ya misava na vona ku sukela nyamuntlha va nga ta kumekaka ka nhlengeletano leyo. Ku fambeni ka liendzo lakwe atikweni la Azerbaijan, Margarita Datalapa a ta hlengeletana ni varhangeli van'wana va tihuvo ta ku boha minawu matikweni man'wani. Nhlangano wa Cruz Vermelha de Moçambique a xifundzankulu Nyembane wu karhi u tikisa mintirho yi seketelaka ku tipfuna na hambi ni miseketelo ya ku hambanahambana mindyangu leyi sindzisekaka ku pfuniwa emugangeni lowu wa tiko. Ntalo wa vaseketeli a va ha pfuni nhlangano lowu hikola ka ku pfumaleka ka timali loku hanyiwaka ka malembe ya ugamu matikweni ya misava. Murhangeri wa Cruz Vermelha xifundzankulu Nyembane a vule leswaku makungu mangali mangaki ya ku seketela xitshungu wa xifundzankulu lexi ma yimisiwile hikola ka ku pfumaleka ka timali. Emilia Candido a hlamuxele leswaku ka nkarhi lowu nhlangano lowu wu karhi wu lavetela tindlela tin'wana ta ku seketela xitshungu ka mpfhuka lowu vaseketeli va yimeke ku pfunisa hi timali. Ubyani hanyelaka ta madyela manene hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza yi karhi yi dyondza matshamela ya ta madyela manene ka 5 wa swifundza swa xifundzankulu lexi. Makungu lawa ma khumba ku tlula 10,200 wa mindyangu ya swifundza swa ka Njhayinjhayi, Xokwe, Gija, Limpopo na Xibutu swi xanisiweke hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli. Mahungu lawa ma tivisiwile hi murhangeli wa ta madyela manene ka hubyani hanyelaka vurimi ni vutsevi a xifundzankulu Gaza, Clemence Yeshiruti. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Yi tlakukile yi fika ka 254 hlaya vanhu va feke hikola ka mavabyi ya Ebola ni ku va ku kumiwile gidi la vanhu ni mavabyi lawa atikweni la Republika Demokratika du Congo ku sukela ku tivisiwile ku kumeka ka mavabyi lawa hi 15 ka Mudyaxihi. Ka tsalwa li paluxiweke tolo hi ndzawulo ya vudhawu ya Congo a yi vula leswaku 100 la vanhu se va hanyile ka mavabyi lawa ni ku va mavoneka hi ntalo a xifundzankulu xa Ituri. Varhangeli va udhawu a va tlhamuxelile ni leswaku 245 wa vanhu va file ni ku va a ku ni 953 wa timhaka ta mavabyi ya Ebola. Mavabyi lawa se ma phalalakile ma kumeka swo swa tikweni la Uganda lana ku kumekaka 19 wa timhaka ta mavabyi lawa ni ku va ku luzile vanhu vambirhi. Mwengiseto wa ku rhandzeka lawa ve mahungu ya nhlikani hi Emisor Provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: 14 horas na 12 minutos. Ilenkuweni mranzo wa mwingiseti kanzutilo unene inkariwa kubai kumanongonoko wansati.
1: Wansati manye leni.

0: 33 Galileo Galilei asindiseka akutshika mavonela yakwe mayelana ni kunzulukela ka misava. Makaleyo yi humeleli hikuva Galileo Galilei afaka hlaya leswaku misava ya nzulukela hi ku hambana ni leswi afaka swiseketeliwa hi vuzangeli bya kezeke swaku adambu hi byona dzindzulukelaka. Hi nkama wa kone loko Galileo Galilei azambiwile akuva aya vhikela mavonela yakwe a hubyini yikulu ya Roma agami ku byeliwa leswaku loko aya mahlweni hi ku hlaya leswaku a misava ya nzulukela a ta tsemiwa ankolo hi ku fana ni leswi swi nga humelela na kulobye wakwe Giordano Bruno. Hi 1613 Galileo Galilei a paluxi matsalwa lawa a ma vulavula hi mabati ya dambu, mhaka yi nga hlundzula swinene vuzangeli bya kezeke bya katolika lebyi hi nkama wa kone a byi seketela a mavonela ya Aristoteles ya leswaku a dambu hi byona dzindzulukelaka. Ave mayincela lawo hi 1615 a nga zambiwa a hubyini yikulu ya Roma akuya aya tshamuxela swinene mavonela yakwe. Hambileswi Galileo Galilei a nga kholwisa nhlayo yikulu ya swizu swa huvu ya Roma agami hi ku sindziseka a ku tshika mavonela yakwe akuva a ta huluka a ku dlawa. Matimu ya siku namuntlha hi dzumukita xipfumelelano xa Gbadoliti makazi ka vuzangeli bya UNITA ni mfumo wa Angola. Xipfumelelano a xi kongoma ku helisa a nyimpi ya vaka xin'wana tikweni bya Angola, nakone hi dzumukita ku sindzisiwa ka Galileo Galilei ku tshika mavonela yakwe mayelana ni ku ndzulukela ka misava. Nongonoko lowu wu lulamisiwi no kombisiwa Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

20 horas 56 minutos, Nene Kibalikwejo. Rekumentijisano na Antena Nacional, ka musumbuluko wa namuhla, musumbuluko wa 22, ka kotavushika wa 2026. Kuneneke hibegisi kuwa hetangwi, kombisa ama jungula, loko iba nsimbi ya 21 horas, nchao ka shosho hitawai, kumanungono kwa nyingiti mkatiko, dzongeni. Hi 23 horas na 30 minutos, jitava ultimo jornal, na ifamba ka kondala haya munti wa meia-noite. Natali Uribombo, jutire jungu jitua ka haleho. Hala ya michinene kuna Virginia Mandlati. Ya mahlweni hikuva hi mhlunyala a vuyingisedi lebyinene. Kutani ke hinge ave musumbuluko ave usiku bya musumbuluko kasi bya kunyoshisa kunene leswaku ke hi tshama kun'we kotala mintizwi leyi mi takava mi ya yima kona.

Madzungula ya vusiku wa emissor provincial de Maputo, Muhlayi Natalio Libombo. Kutlula 4 milhões wa vana va Moçambique, va kuva va li vatshami va vadzana mazazu wa malokalidade ya tiko, va ta pfuneka hi mintirho ya internete. Mapaluxe hi muzvangeli wa tiko ku fambeni ka ku sungula ka nhlengeletana yikulu hi yelaniki ni ku va ku tlhavukanyisiwa ha vutirhisi bya michini ya ximanguvana lawa nhlengeletana yi sunguliki musumbulukulweni na yi nga ta gamaka hi wavubizi rixaka. Muzvangeli wa tiko Daniel Chapo a li mfumo wu kazi wu tihita a ku va miganga ya handle ka madoroba mi kumeka na mi khuluketiwile hi michini ya inthanete a ku va ku na byalisiwa vutomi bya vanhu ngopfu ka vadyondzi. Mihlangano ya vukhongoti xikan'we ni ya ku kala mi nga tirheli ku va mi kuma mbuyelo hi timali hi xiyimo xa xifundzankulu Nyansa ku sukela musumbuluku lweyi mi kazi mi juletela tindlela ha tone ku nga helisiwa ka mhaka ya ku seketeliwa ka terorizmu wa tikweni. Nhlengeletana yi hambiwaka yi ku ciwa hi hubyana yi hanyelaka ta vululami ni ntirho wa Nyansa na hi katsaka swiyenge swa ku hambanahambana swi byan'wekaka hi ku helisa timhaka ta ku pfukelana ka vaka xin'wana ni vudumeli bya vamatisungi ya nga terorizmu. Xiyenge xa vudzimi ni vutshevi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo xi kazi xi simeka makungu mantshwa ya ku tivisa ni ku basopisa vadzimi ni vatshevi loko ku chuka ku vonaka ku cinca ka matshamela ya nkama. Paulo Khosa, muzvangeli wa mintirho ya vudzimi ni vutshevi ka Maputo, ale mayencela lawa ya kuva hi ku famba ka mavhiki mabidzi na mabidzi ku paluxiwa ta matshamela ya nkama ma ta yenca leswaku ku pumbiwa mhaka ya ku va vabindzuli va luza mibyalo yavo. Nangweso Paulo Khosa ali swoswi ku kazi ku hambiwa ntizo wa ku wupfisa xitshungu a ku va xi tiva ku twisisa ku cincacinca ka matshamela ya nkama. Muzvangeli wa xifundzankulu Manika a komba ku xukuvala ni ku vindlavindleka hikwalaho ka ku va ka xiyenge xa tandondzo ku ni vazvangeli va tekaka minti va tirhelaka ka yone va mi yenca swa nga minti yavo lana matshan'wini ya ku va va londzrisa ntizo ni vanakulobye ku zuleni va londzrisaka ku manda mhaka yi hoxelaka timfanelo ni ku pfuxa tihanyi emintibyweni. Francisca Tomas mfakanela ku fambeni ka nhlengeletana yikulu ya ku va yi yelana ni ku katsanyeta matirhela ku masiku mataka ku lexi xiyenge hi xiyimo xa xifundzankulu lexiyana. Khale ka holobye wa tantlekehle wa tiko bya Xipanya musumbuluku lweyi ha tsemeliwe khotso bya ku va tshama jele hi mpfhuka wa 20 wa malembe na 4 ni tin'hweti tizasu hikwalaho ka ku va a zwolaka nandzu wa ku va hambi vuhezeki ku xaveni ka swisivelo swa tinhompfu ni vuswanga mamaskara nkameni misava ma fambixanisiwa swinene hi mavabyi ya COVID-19. Kuswone ka ha khotswiwi nakona asesori wa holobye lweyi Coldo Garcia na yene a khotswiweke ku va a tshama jele hi mpfhuka wa 15 ni tin'hweti ta 5 na tizazu. Vanhu lava ni van'wana va ta va va jikisi timali hi ku tlula 3 milhões wa maeuro. Tinhlazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vubindzu bya xaka matshamela ya nkama hi xiyimo xa doroba bya Letete ma komba 30 graus centígrados, Maputo na Tete 29, Nampula na Ncenca hi 28, Inyamba na Kilimani 27, Beira na Vilankulu ku pepa hi 26, Ximoyo 25 a Silichinga, kupepela hi 24 graus centígrados. Vayingiseti va xandzekaka hi mayencelo lawa hi n'wi tlhasisile madzungula ya lonkama ha emissor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasile ha hombe.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvhuro wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Chitiku cha dzongeni.

0: xitiko xa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 orijidash minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiko xa dzongeni.

0: Tumbuluko wa unaru ni unthani 21 orjidaj minutos.
1: Bukombisi dzama dzungula, kuhendlele tu wama binzu, nishautelo wama anyela, nishuvu kwa miganga.
2: Shitiku shadzungeni.

Vata famba vandzisiya khoka mahulana ku ve na mini ya kona leswi kutani kumbe kutani va trunyile va handzulelile kumbe kutani xibavile ni ya kona ni ta swi vona kwahala.